Mitë din bosë, stu vjende të dokë, të vaqë në afodë. Rime go kosë, kësë sabi vudur, o pasatë dhe se shkordë. Pero moshë staj du, jalurë statë në apokë. E sta vidë gë kore, tu shë ga vidë gë kore.